wosani ulize bigambo bino katungamme n'ebigambo bino nasokola kitumusinza kubanga asaanidde bw'abanga yasaanira asaanidde era alibaawo alisaanira ennaku zonna yesu nga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde osaanidde mukama osaanidde sibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu jja osaanidde yesu osaanidde yesu osaanidde